Oza no obi ka wo fie no na ye do kwese bosu yam ai. Na me die bosu na me na me ni makwese bosu yam. Ene wo so bosu ni inframa na ebo wo no. Wo so bosu ni wadwuma ase no. Wo so bosu ni wawari ai basa no. Wo so bosu ni kokeni yui na wo ma no no.

unua bi nso emfra ni nua bi na fra oyonko bi na oyonko bi nso emfra ni yonko bi ejam fra yi na eyi nso emfra emma na ifiwura emfra ni fiwofo na ifiwofo nso emfra won fiwura se ebre no aso ebre no aso otini ni mpa iba imo den eye no ma bebre juma die bre no aso ba ye die wadi nyakopo asem hye ye hu kra kenya ye jidi apeja ye jidi ejina